0: 下りレージ
1: やるまる
0: さまるさし
1: たgente, obrigado!
2: Loja Babu informa a hora certa.
3: Meio-dia e 42.